0: Σοκέφι. Σοκέφι μου νεύα. Και ο κέφι. Νιού μάμα παραβαλά. Τσιγόγου η νιουμπάι. Παράμα τότε μάθανε πάει καμοντήτε για αμνό τρέζα δάρυγγα μου κάκε. Σοκέφι. Έβαλα μοντά πρωτάνε. Πέρι πέρι. Ano watu kumotene chikoku umalo kita umentoro kunanga nea. Udiyeba ni kamu na manda mani chikoku umalo kita. Lepoli na chikoku. Akaza chikoku watu kumi wabaye unuwa mwiriwe kumukaga vino kudunu ni mamodha. Kanunu ni mamodha mbala vina kudimu na manda mani. Zilo mbala noziva. Pole pole. Loche finde, zotama loche la madande, vinagua so chefi, pwede pwede. Noda gofanya no kone. Oru niba ni shandu shikanda, oru musumbu wani kwa tnolinga.
1: Kadone shofi,
0: bachua bovano.
1: Nyo dilema, naga no kwa dala.
0: Namagulia mundi mwao barandao.
1: Niyo dilema.
0: Guo.
1: Tano kwa dala. Weyo notea.